Pagpangamoy na kita, mga kauturan. Amay namon nga balaan nga ra ka sa kitasan sa mga langit sa sini nga kagabion. Kami nagapasalamat, nagadayaw gid sa imo. Tungod ikaw ang Dios sa bilog nga kalibutan nga nagtuga sa langit kag duta. Subong man sa amon stagsa ka mga kabuhi. Kay sa sini nga tinion, yari kami nagadangop kag nagapaubos sa mga galingon dira sa imo. Asa pun ikaw upod kag maghatag sa amon sing kaalam paghangop sa mga pulong amon karon matun-an. Siya pon ikaw man magapakamayo sa imo makanakan karon nga nagapamati sa ilang mga radio subong man naga-live through Facebook ang mapulong amon matun-an ini magadulong sa amon sing dugang kapag-on kag ihibalo samtang kami nagkabuhi sa sini nga kalibutan. Agud nga sadiin kami mangin malipayon kag may paglaom dira sa imo tungod kay ikaw magakaridiri sini nga kalibutan pagi sa imong anak nga si Hesus Kristo kag magakuha sa imo makanakan nga nagahigugma dira sa imo kani sini gabi ikaw man magapatawad sa amon mga sala sa buhat pulong kag una-una sa bilog nga semana. Agud takos kami sa pag-ambit sang imo mga pagpakamayo espiritual, physical kag mental. Kag salamat gid sa pagsabat nimo sa amon pagpangamuyo, ikaw man magaguide sa akon bilang representante sa pagdala sa imong mga pulong nga ini nga mga pulong naghalin gid sa imo dili sa akon tanggolingon. Sa ngalan ni Jesus ang personal nga manuluwas. Amen. Okay, salamat no makauturan sa mataw mambahanon tingog sa paglaom. Yes. No kay kung wala ang tingog sa paglaom, actually tingog sa paglaom iya na si Ginoo. No mga kauturan, amo na ang naghatag sa aton paglaom samtang kita nagakabuhi sa sini nga kalibutan mga kaabinan. No, ang mga promises bala sa Ginoo, amo na siyang aton nga paglaom, no? Buhi nga hope, no mga kauturan, nga kung mubalik ang Ginoo, may ara na kita kapahuwayan. Yes, no? Kaya ito'y simpre. Langit naton pahingaduan. Biyaan ta na ng kalibutan nga tama kabudlay. No, bow. Kalibutan perminti lang ginabangyo, ginalino, ginasunog, damo patiyanay, damo kawatan, bow. Grabe git. No, mga kauturan. Ito'y biyaan ta na ni. No? Balihin na kita dito sang balay nga lunsay.

tinoga dito ya sa kaluya antike makabanan makatro pabakapulo gid ka bisis no ang pagtayog dito makabanan nga nabatyagan sa kaluya antike mga katropa makabanan.

58 ang kabasgon makabanan sa Linog. Nga nabat saga dito makabanan sa may area sa Kaluya mga kabanan, mga katropa.